anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

ascultau una muzica bună, este aici cu tine, aduc să te duc amiaz, John Bon Jovi Always din 1995. Bună ziua vă spun și bine v-am găsit. O zi de luni, 27 iulie 2026 și uite așa, se mai duce și luna iulie, însă sper eu că această vară să continue și sezonul estival să continue. Dacă tot n-am înțeles nimic din chestia asta până acum, sper eu să avem un sezon estival până la data de 1 octombrie. Că așa este în ultimul timp, pe aici, pe la noi, sezonul estival începe cam din iulie și ține până în octombrie. Bun, Adi sunt, dacă de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticienii, te aștept cu mesaje, deschidem WhatsApp-ul și suntem aici cu voi, online, duxradio.ro.

Și în acest weekend am primit multe, multe mesaje. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Sper eu că în această săptămână nou începută, astăzi pe data de 27 iulie, sper eu să ne auzim mai mult la Dux de după amiază, adică așa cum este și linia de luni până joi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Mulțumesc mult, Sebi. Sebi mi-a dat un mesaj în acest weekend și ne ascultă din Chicago, din Statele Unite. Mulțumim mult, toate cele bune! Și să nu uiți că întotdeauna ai un prieten și el se numește Dux Radio și mai ales Dux de după amiază.

0: Sunt întotdeauna am știut să supraviețuim și asta chiar și prin bășcălie. Iată că văd aici un sondaj, văd un sondaj și 48% din cei intervievați, din respondenți, spun că n-ar dori să fie suspendat Nicu Șordan, dar nici Bolojan să mai stea acolo la Palatul Victoria. Pe semne că ne place mult să ne amuzăm, adică cetățenilor le place mult, mult de tot să se amuze de Nicu Șordan și atunci de asta să-l ținem acolo în funcție. Nicu Șordan ne face să zâmbim de câte ori îl vedem public și atunci se înțelege, nu, acest sondaj.
1: Tu

muzica după amiezii cu tine aici, Rui Rodriguez din 1992. Iată că ei, senatorii și deputații, vin, domnule, vin să muncească puțin, adică să bea niște cafele și asta într-o sesiune cu totul și cu totul de urgență. Au și o agendă, am înțeles eu. Au o agendă bine pusă de la Sorinel Puștu de la PSD. Eu mă duc, să știți, la Otopeni să văd câte avioane Nordis aterizează. Bun, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Suntem Dux de după amiază, antisistem, antiblagia și antipoliticieni. Ne găsiți pe net, duxradio.ro. Și acum, Dear Mark, Led Zeppelin, ascultăm. O zi ciudată în multe zone, instabilitatea încă va continua, însă avem niște maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste meteo.

instala penuria de combustibil pe aici pe la noi într-un scenariu apocaliptic. Deocamdată nu avem penurie de combustibil, însă avem un exces de isterie și de prostie. Adică atunci când va veni penuria de prostie și de isterie, să mă anunțe cineva și pe mine. Până atunci mă duc undeva într-un cave, într-o peșteră și stau acolo, aștept acolo să vină penuria asta. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Mulțumesc mult, Diana, mulțumesc mult, Sergiu. Suntem cu muzica bună de după amiază. Ne găsiți aici de luni până joi. Dux de după amiază, antisistem, antipoliticieni și antiplagiat.

Avem nevoie de muzică bună, avem nevoie de temperaturi cât se poate de bune. Zici că este început de septembrie sau început de lună mai, după maximele de astăzi sau din ultimele zile. Și avem nevoie unii de alții aici la Dux de după amiază. Să nu uiți, limitele există doar în mintea ta. Așa cum bine spunea cineva, muzica de după amiază este cu tine, Radu Tibi, din nou alături de noi. Și cum vă spuneam, avem nevoie de niște temperaturi mult mai specifice și mai prietenoase. Ne uităm puțin peste tabloul meteo în câteva minute. Adi, sunt cu tine la Dux de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Tot mediul este bun, tot mediul este frumos, însă mai trebuie să ne și îngrijim puțin de mediul acesta. De aceea îți propun o petiție, salvează pădurile Băneasa. Da, exact așa ai auzit bine, salvează pădurile Băneasa. Asta după ce aceste păduri sunt în pericol de a fi defrișate, de a fi tăiate. Știm bine, mafia lemnului, mafia imobiliară, mafia vânători. Deci, haideți să semnăm această petiție să salvăm pădurile din Băneasa, de lângă capitală. Avem nevoie să salvăm aceste păduri și avem nevoie puțin să ne uităm la mediul de lângă noi. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt. Aducem piese noi, suntem aici și de luni până joi ne găsiți, cum vă spuneam, tot aici.

Eu așteptați cel inevitabil când vom ajunge la anticipat. Inevitabil, Georgia și Ramazzotti aici la Dux de după amiază. Am ascultat după 1:30 Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. PSD-iștii spun că nu vor vota sub presiune. Păi, să indulcim pe băieții ăștia și zic eu, propun eu, că întotdeauna sunt omul cu propuneri, să vină securiștii useriști, gen Miruță la, sau cine știe, Colibanii din USR, să vină cineva de la USR și să le dea niște ciocolat făcut acolo la minister, la Sorinel Puștu. Și atunci poate știe, cine știe, poate atunci votează mai îndulciți, mai îmblânziți.

Ciuran Sofidus în zone calde din vestul Africii, acolo unde găsim diamante, safire și așa mai departe, cu tot felul de pietre de-astea prețioase. Avem datele meteo, 24 de grade Celsius la Solina acum, astăzi maxima atinge 28-29 de grade Celsius și asta prin vest, acolo unde este și mult mai bine decât în restul teritoriului. O să avem coduri de vijelie, de ploi și de viituri, însă instabilitatea atmosferică nu pleacă încă. Nu se dă dusă încă și va mai fi ceva instabilitate atmosferică în perioada ce urmează, însă maximele sunt bunicele. Avem, cum vă spuneam astăzi, 28 de grade Celsius prin vest. Ok, Dan ne salută, Maria este aici cu noi, PM Down Set Adrift on a Memory Bliss, la Dux de după amiază. Aducem și hashtag-uri de astăzi, să nu uităm de hashtag-uri de astăzi, lunii 27 iulie 2026. Să fiu sincer, mi-aș fi dorit să fiu undeva în zona Constanței, însă factorii obiectivi mă obligă să stau prin zone de munte pe care eu le iubesc așa cum iubesc bizonii în trafic.

Din spații deschise ne auziți la Dux de după amiază astăzi, pe data de 27 iulie 2026, vine și hashtagul de astăzi, ședință, senatori și deputați. Asta după ce PSD-ul lui Sorinel Puștiu anunță o ședință urgentă cu agendă pe ordinea de zi. Zic eu să aibă parte și de niște avioane Nordis și de niște ciocolate de la minister de acolo, de la transporturi, ca totul să iasă bine și nu-i așa oamenii să voteze îndurciți și să nu fie cumva așa lipsiți minunații senatori și deputați de anumite bunătăți pe moca de acolo, de la palat.

Asta am băiat atunci când sunt live cu voi. Elisabeta ne salută din zona Clujului. Mulțumim mult și toate cele bune. Să știi că întotdeauna vei avea un prieten în noi. Și acel prieten se numește Dux Radio, mai ales Dux de după amiază, de la 1:30, de luni până joi. Vă aștept cu ultimele mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sunt deschise, chiar și contul de TikTok fanii Dux Radio. Și hashtag-uri de astăzi, să nu uităm, ședință, senatori și deputați, asta după ce? După ce? Sorin Erpuștiu de la PSD împreună cu Nea Ilie Dușmănie Chelie s-au gândit ei și cu securiștii de la USR să facă o ședință și să mai vină niște bănuți europeni.

învățăm multe, însă mai puțin învățăm să protejăm mediul. Aici suntem cam corijenți, cam repetenți. E Melissa Hicks, Contigo Aprendi, am ascultat de la Dux de după amiază. Și apropo de mediu, să semnați și să votați acea petiție Salvați pădurile Băneasa. Asta după ce aceste păduri din, de lângă capitală, din jurul capitalei, sunt în pericol de, evident, mafioții. Mafioții ăștia gen Puiu Popoviciu, mafioții ăștia pe care noi nu-i vedem și-și trimit săgețile în față, săgețile fiind politicienii. Muzica de după amiază cu tine, ultimele mesaje, Ramona cu noi, Roxy cu noi, toate bune, ascultați Dux de după amiază.

Păi acu e vina, evident, a mea și a ta, vina este a noastră. Fiindcă am votat cum am votat, muzica de după amiază este cu tine. Am fost aici, la Dux de după amiază, ne găsiți de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza. Atunci când găsiți și o voce tot de luni până joi. Adi sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele, sunteți fantastici. Mulțumesc pentru toate mesajele de peste weekend, pentru atenția și audiența de la acest început de săptămână. Să aveți o zi deosebită. O maximă avem astăzi de 28-29 de grade Celsius, instabilitate și mai nou ceva coduri de viituri prin Argeș și Vâlcea, că suntem în epoca codurilor, de tot felul, de toate sortimentele. Adi sunt, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, mâine pe data de 28 iulie 2026. Bye bye și toate bune!

0: tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.
1: Ați ascultat Ducks in the Night, parteneri media, Energy Studio, Web Design.
0: Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by X-Radio.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Maëva. 300 jours sans voir la mer. Un voilier qui se perd.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema! And the songs that we sang along to, you had the moves to make me dance with you. I always saw you reaching and catching stars.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

bătută una muzica bună este aici cu tine, aduc să te duc amiaz, John Bon Jovi Always din 1995. Bună ziua vă spun și bine v-am găsit. O zi de luni, 27 iulie 2026, și uite așa, se mai duce și luna iulie, însă sper eu că această vară să continue și sezonul estival să continue. Dacă tot n-am înțeles nimic din chestia asta până acum, sper eu să avem un sezon estival până la data de 1 octombrie. Că așa este în ultimul timp, pe aici, pe la noi, sezonul estival începe cam din iulie și ține până în octombrie. Bun, Adi sunt, Dax de după amiază, antisistem, antipragia și antipoliticienii, te aștept cu mesaje, deschidem WhatsApp-ul și suntem aici cu voi, online, duxradio.ro.

în acest weekend am primit multe, multe mesaje. Mulțumesc mult pentru toate mesajele. Sper eu că în această săptămână nou începută, astăzi pe data de 27 iulie, sper eu să ne auzim mai mult la Dux de după amiază, adică așa cum este și linia de luni până joi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Mulțumesc mult, Sebi. Sebi mi-a dat un mesaj în acest weekend și ne ascultă din Chicago, din Statele Unite. Mulțumim mult, toate cele bune. Și să nu uiți că întotdeauna ai un prieten și el se numește Dux Radio și mai ales Dux de după amiază.

0: sunt întotdeauna am știut să supraviețuim și asta chiar și prin bășcălie. Iată că văd aici un sondaj, văd un sondaj și 48% din cei intervievați, din respondenți, spun că n-ar dori să fie suspendat Nicu Șordan, dar nici Bolojan să mai stea acolo la Palatul Victoria. Pe semne că ne place mult să ne amuzăm, adică cetățenilor le place mult, mult de tot să se amuze de Nicu Șordan și atunci de asta să-l ținem acolo în funcție. Nicu Șordan ne face să zâmbim de câte ori îl vedem public și atunci se înțelege, nu, acest sondaj.
1: Tu llegas

muzica după amiezicul din aici, Rui Rodriguez din 1992. Iată că ei, senatorii și deputații, vin, domnule, vin să muncească puțin, adică să bea niște cafele și asta într-o sesiune cu totul și cu totul de urgență. Au și o agendă, am înțeles eu. Au o agendă bine pusă de la Sorinel Puștu de la PSD. Eu mă duc, să știți, la Otopeni să văd câte avioane Nordis aterizează. Bun, mulțumesc mult, Marius, pentru mesajul tău. Suntem Dux de după amiaz, antisistem, antiburagia și antipoliticienii. Ne găsiți pe net, duxradio.ro. Și acum, Dear Mark, Led Zeppelin, ascultăm. O zi ciudată în multe zone, instabilitatea încă va continua, însă avem niște maxime bune, ne uităm puțin mai târziu peste meteoră.

suntem aici gata să după amiază și asta contează. Iată, văd aici un articol cât de rapid s-a instalat penuria de combustibil pe aici pe la noi într-un scenariu apocaliptic. Deocamdată nu avem penurie de combustibil, însă avem un exces de isterie și de prostie. Adică atunci când va veni penuria de prostie și de isterie, să mă anunțe cineva și pe mine. Până atunci mă duc undeva într-un cave, într-o peșteră și stau acolo, aștept acolo să vină penuria asta. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Mulțumesc mult, Diana, mulțumesc mult, Sergiu. Suntem cu muzica bună de după amiază. Ne găsiți aici de luni până joi. Dux de după amiază, antisistem, antipoliticieni și antiplagiat.

Avem nevoie de muzică bună, avem nevoie de temperaturi cât se poate de bune. Zici că este început de septembrie sau început de lună mai, după maximele de astăzi sau din ultimele zile. Și avem nevoie unii de alții aici la Dux de după amiază. Să nu uiți, limitele există doar în mintea ta. Așa cum bine spunea cineva, muzica de după amiază este cu tine, Radu Tibi, din nou alături de noi. Și cum vă spuneam, avem nevoie de niște temperaturi mult mai specifice și mai prietenoase. Ne uităm puțin peste tabloul meteo în câteva minute. Adi, sunt cu tine la Dux de după amiază, anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni.

Tot mediul este bun, tot mediul este frumos, însă mai trebuie să ne și îngrijim puțin de mediul acesta. De aceea îți propun o petiție: salvează pădurile Bănasa. Da, exact așa ai auzit bine, salvează pădurile Bănasa. Asta după ce aceste păduri sunt în pericol de a fi defrișate, de a fi tăiate. Știm bine, mafia lemnului, mafia imobiliară, mafia vânătorii. Deci, haideți să semnăm această petiție să salvăm pădurile din Băneasa, de lângă capitală. Avem nevoie să salvăm aceste păduri și avem nevoie puțin să ne uităm la mediul de lângă noi. Muzica de după amiază este cu tine, Adi Sunt. Aducem piese noi, suntem aici și de luni până joi ne găsiți, cum vă spuneam, tot aici.

Eu aștept acel inevitabil când vom ajunge la anticipate, inevitabile Georgia și Ramazzotti aici la Dux de după amiază. Am ascultat după 1:30 Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Pesediștii spun că nu vor vota sub presiune. Păi să indulcim pe băieții ăștia și zic eu, propun eu, ca întotdeauna sunt omul cu propuneri, să vină securiștii useriști, gen Miruță ăla, sau cine știe, colibanii din USR, să vină cineva de la USR și să le dea niște ciocolat făcut acolo la minister, la Sorinel Puștu. Și atunci poate știe, cine știe, poate atunci votează mai îndulciți, mai îmblânziți.

Qërën sofitus në zonë kalde din vestur Afriki që akolo unde găsim diamant, safir și așa mai departe cu tot felul de pietre de astea prețioase. Avem datele meteo 24 de grade Celsius la Solina acum. Astăzi maxima atinge 28-29 de grade Celsius și asta prin vest, acolo unde este și mult mai bine decât în restul teritoriului. O să avem coduri de vijelie, de ploi și de viituri, însă instabilitatea atmosferică nu pleacă încă. Nu se dă dusă încă și va mai fi ceva instabilitate atmosferică în perioada ce urmează, însă maximele sunt bunicele. Avem, cum vă spuneam astăzi, 28 de grade Celsius prin vest. Ok, Dan ne salută, Maria este aici cu noi, PM Down Set Adrift on a Memory Bliss, Radux de după amiază. Aducem și hashtag-uri de astăzi, să nu uităm de hashtag-uri de astăzi, lunii 27 iulie 2026. Să fiu sincer, mi-aș fi dorit să fiu undeva în zona Constanței, însă factorii obiectivi mă obligă să stau prin zone de munte pe care eu le iubesc așa cum iubesc bizonii în trafic.

Din spații deschise ne auziți la Dux de după amiază astăzi, pe data de 27 iulie 2026, vine și hashtag-ul de astăzi, ședință, senatori și deputați. Asta după ce PSD-ul lui Sorinel Puștiu anunță o ședință urgentă, cu agendă pe ordinea de zi. Zic eu să aibă parte și de niște avioane Nordis și de niște ciocolate de la minister de acolo de la transporturi, ca totul să iasă bine și nu-i așa oamenii să voteze îndurciți și să nu fie cumva așa lipsiți minunații senatori și deputați de anumite bunătăți pe moca de acolo de la palat.

Asta îmi place atunci când sunt live cu voi. Elisabeta ne salută din zona Clujului. Mulțumim mult și toate cele bune. Să știi că întotdeauna vei avea un prieten de noi. Și acel prieten se numește Dux Radio, mai ales Dux de după amiază, de la 1 și jumătate, de luni până joi. Vă aștept cu ultimele mesaje, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio sunt deschise, chiar și contul de TikTok fanii Dux Radio. Și hashtag-uri de astăzi, să nu uităm, ședință, senator și deputați, asta după ce? După ce? Sorin Puștiu de la PSD împreună cu Nea Ilie Dușmănie Chelie s-au gândit ei și cu securiștii de la USR să facă o ședință și să mai vină niște bănuți europeni.

Învățăm multe, însă mai puțin învățăm să protejăm mediul. Aici suntem cam corijenți, cam repetenți. Melissa Hicks, Contigo Aprendi, am ascultat Radux de după amiază. Și apropo de mediu, să semnați și să votați acea petiție Salvați pădurile Băneasa. Asta după ce aceste păduri din, de lângă capitală, din jurul capitalei, sunt în pericol de, evident, mafioții. Mafioții ăștia gen Puiu Popoviciu, mafioții ăștia pe care noi nu-i vedem și-și trimit săgețile în față, săgețile fiind politicienii. Muzica de după amiază cu tine, ultimele mesaje, Ramona cu noi, Roxy cu noi, toate bune, ascultați Dux de după amiază. Mai

Păi acu e vina, evident, a mea și a ta, vina este a noastră. Fiindcă am votat cum am votat, muzica de după amiază este cu tine. Am fost aici, la Dux de după amiază, ne găsiți de luni până joi după 1 și jumătate după amiaza. Atunci când găsiți și o voce tot de luni până joi. Adi sunt, mulțumesc mult pentru toate mesajele, sunteți fantastici. Mulțumesc pentru toate mesajele de peste weekend, pentru atenția și audiența de la acest început de săptămână. Să aveți o zi deosebită. O maximă avem astăzi de 28-29 de grade Celsius, instabilitate și mai nou ceva coduri de viituri prin Argeș și Vâlcea, că suntem în epoca codurilor, de tot felul, de toate sortimentele. Adi sunt, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, mâine pe data de 28 iulie 2026. Bye bye și toate bune!

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasa men, produs și recomandat de DuxRadio.ro.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: La tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: căderea, hai!
1: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Întotdeauna cu voi aici, la Dux de după amiază. Întotdeauna o deosebită plăcere îmi face mie să fiu aici cu voi, la Dux de după amiază. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit de acolo de unde ascultați Dux Radio și Dux de după amiază, antisistem, antipilagia și antipoliticieni. Vă mulțumim, fiindcă și în această zi de marți sunteți cu noi. 50 de minute stăm aici, discutăm, disecăm, mai schimbăm opinii, mesaje, vedem ce se mai întâmplă. Adi sunt, bună ziua încă o dată și te salut de acolo de unde tu asculti Dux Radio și Dux de după amiază.

cu cât mai multe pijamale în perioada asta. Nu este tocmai de sin pijama. Becky J, Nati, Natasha, aici adux de după amiază. Să știți că avem, ne anunță cei de la guvern, avem încă 22 km de autostradă. Asta ca atunci când banalul devine senzațional. De parcă ar fi 200 sau 500. Deci, oameni buni, mai avem încă 20 de kilometri de autostrăzi. Să fim fericiți, să ne pozăm și eu îl aștept pe Nea Dușmănie, Ilie, Chelie sau pe Sorinel ăsta de la PSD. Îi aștept să-și facă niște selfie-uri, niște poze acolo, eventual cu niște caschete sau cu niște salopete, așa cum muncesc ei acolo și cum deschid ei, cum inaugurează ei pe acolo. Deci aștept pozele de pe șantier. Nea Ilie, Sorinel, dacă mă auziți, să vă luați niște fotografi și să faceți poze. Poze, evident, cu pantofii cu talpă roșie, că pesediștii asta poartă, sau peneliștii.

Așa este, suntem oameni și tocmai fiindcă suntem oameni, de asta înțeleg pe Nicu Șordan, atunci când se mai fâstăcește, atunci când nu mai găsește anumite încăperi, atunci când nu reușește domnule să calce ca toți șefii de stat pe acel red carpet, pe acel covor prezidențial, deci tocmai că suntem oamenii, ne înțelegem unii pe alții și înțelegem și pe Mr. President. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul deschis, pagina de Facebook Dux Radio deschisă sau contul de TikTok Funny Dux Radio sunt aici deschise, vă așteptăm, suntem de luni până joi antisistem, antiplagiat și antipoliticieni și vă așteptăm cu mesaje. Sorin, uite, Sorin ne dă un mesaj: bună ziua Dux Radio, spune, vă ascult din 2 mai, acolo unde este foarte bine.

atunci când te aștepți mai puțin, atunci te întâlnești cu anumiți cunoscuți. Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones din 1997. Silviu ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Marius este cu noi, Damian din nou alături de noi. Vio ne salută din Suceava, acolo plouă și sunt 18 grade Celsius. Zic și eu, domnule, așa, întreb și eu, când vine, domnule, vara asta? Sau a văzut-o cineva? Știe cineva unde se ascunde vara asta? Dacă știe cineva unde se ascunde vara asta, să ne dea un SMS, domnule, să o găsim și noi.

Da, așa cum vă spuneam eu, nu știu, domnule, unde se ascunde vara asta, unde s-o căutăm, unde s-o găsim cu GPS-ul. Avem așa o combinație de început de toamnă și de sfârșit de lună mai. Așa o combinație ciudată. Cel mai bine însă, totuși, rămâne în zona de coastă, acolo la 2 mai și în Constanța, de unde primim multe, multe mesaje. Oana din Constanța ne salută, ne salută și Bogdan, îl salutăm și noi pe Bogdan de la 2 mai. Toate cele bune și uite, Dux Radio va fi în acest sezon, așa zis, sezon estival și de la Malul Mării. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, avem imediat și hashtag-ul de astăzi, așa că suntem bine și aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii. Suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna este ceva după, întotdeauna urmează ceva după altceva. Ronnie Mills up, there's no getting over me. Aici adux de după amiază, adi sunt vocea de după amiază. De luni până joi, antisistem, antipragiat și antipoliticieni. Să știți că Nicolae Țărdan spune că nu va aduce public discuțiile din ultima perioadă dintre partidele din așa zisa coaliție de hoți. Adică nu va desecretiza absolut nimic opiniei publice. Păi, nimic de neașteptat. Așa cum nu a făcut public acele raporturi cu alegerile anulate. Adică ni le-a anulat, s-a instalat acolo ilegitim și cam asta a fost prostimea să suporte, nu? Dacă voi nu mă doriți, eu vreau să vă stăpânesc, ceva de genul acesta. Muzica bună cu tine, Samantha Fox, acum la Dux de după amiază.

Așa facem noi întotdeauna, ne predăm în fața autorității, în fața statului și acceptăm orice. Samantha Fox Surrender din 1987, hashtag-uri de astăzi de la Dux de după amiază, panglică, poze și politicieni. Asta după ce se mai deschid niște kilometri, 20. Deci vă dați seama, dacă pentru 20 de kilometri venim și facem poze, atunci ce se întâmplă cu un tronson de 200 de kilometri? Atunci zic eu că invităm și ambasada Americii acolo. Muzica de după amiază este cu tine, Mariana ne salută, Simona este cu noi, mulțumim mult, acum Eric Clapton din 1985, Gold la Dux de după amiază.

Un gol de aici ca duc de după amiază din 1985. Sir Eric Clapton, Forever Man, am ascultat. Mă uitam peste niște statistici. Băi, omule, nu se poate așa ceva. Lui Niculiță Dan, această curte constituțională alcătuită, formată din 9 hoți, deci hoți ăștia, îi cam resping toate contestațiile. Deci, băi, Niculiță, nu ești foarte iubit nici de această curte de hoți. Eu zic să faci ceva, că să știi că nu o să te ajute așa cum l-au ajutat pe Băsescu în 2012, atunci când 9 milioane de oameni l-au trimis acasă și curtea a spus că, de fapt, nu, Băsescu poate să mai stea. Deci, Niculiță, vezi să n-ajungi ca alții și vezi ce faci cu hoții ăștia de la CCR, că nu prea te iubesc.

voce de baghiton acest Barry White din anii 70, My First, My Last, My Everything. Suntem ascultați și din Germania, de acolo ne salută Raluca, mulțumim mult și toate cele bune. Uite, ne consolăm cu faptul că și prin Germania plouă. Încă o dată mulțumim mult pentru toate mesajele. Hashtag-ul de astăzi e panglică, poze și politicieni, după ce sunt inaugurați 20 de kilometri noi de autostrăzi.

nu știu cum se face, domnule Căunis, îndrăgostesc așa la first sight de funcțiile publice și nu se mai dau duș de acolo, vezi, Nea Ilie. Lui, nu știu, s-a îndrăgostit, domnule, de scaunul de la Palatul Victoria. Avem 24 de grade Celsius acum la Solina, 26 la Megidia, 27 în capitală la Ploiești, la Galați, la Sibiu, la Pitești, la Râmnicu-Vârcea, 22 la Dej, 21 la Suceava, 23 la Iași și la Botoșani și prin vest, dacă ne ducem, găsim cam 26-27 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag-ul de astăzi, panglic, autostrăzi, politicieni și poze, de fapt mai multe că sunt hashtag-uri. Și cum vă spuneam, eu nu știu cum fac unii domnule de se amorzează așa de funcțiile publice, de nu se mai dau duși de acolo. Suntem aici cu mesajele de după amiază, Simona ne salută și toate după amiezile le petreceți cu noi.

Sunt scăduc de după amiază, văd aici că multe case ale multor milionari din Franța, din Opti France, au fost cam distruse în urma acestor incendii de vegetație din această perioadă. Eu zic să le trimitem niște brânză de aia așa cu mucegai, niște fromaj cu mucegai și atunci le trimitem acea fromaj cu mucegai să-i consolăm puțin, zic eu. Ca să fie și ei consolați, că pe Macronuț nu prea l-am văzut să-și consoleze cetățenii.

multe, multe inimi frânt pe mapa mond, se spune Too Many Hearts Broken. El este Rick Ashley, aici adus de după amiază. Iată că medicii și asistentele, de fapt personalul medical protestează. Eu aș introduce și sporuri de zâmbet, mai ales în cazul anumitor domnițe asistente, să fie și ele motivate să mai și zâmbească atunci când te duci pe la UPU sau te duci în ambulatoriu și dacă nu te trimite cineva, atunci, nu știu, și-au uitat undeva zâmbetul, au uitat de zâmbet. Deci, hai să punem și acest spor de zâmbet pentru tantii asistente câteodată. Muzica de după amiază cu tine, Samira, acum, și suntem aici cu ultimele mesaje.

Minunația anii 90 în muzică, Samira, When I Look Into Your Eyes, aici adăugă de după amiază, exact așa și eu, când mă uit în ochii lui Nicu Șordan, văd o liniște de plină, domnule, și văd așa nemărginerea sau eternitatea. Adi sunt, Dux de după amiază a fost, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ne găsiți aici de luni până joi, după 1 și jumătate după amiaza, asta în limita timpului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți o zi deosebită. Cel mai bine astăzi în Constanța, totuși în Constanța, 27 de grade Celsius maxima și prin vest este bine tot 27 de grade Celsius. Așa că duceți-vă ori în vest, ori în sud, dacă e să mă întrebați pe mine în sud. Head south, da? Așa cum spun partenerii, domnule, de peste ocean. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Jeffy James.
1: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.
1: După cum bine știți, aici la Dax de după amiază, la Dax Radio, suntem o familie. O salutăm și pe Mădă. Ziua e astăzi, pe data de 7. La mulți ani, Mădă, toate cele bune din partea Dax Radio și să-ți atingi toate obiectivele stabilite. Noi suntem cu tine. Muzica după amiezii cu tine, imediat, Savage Garden.
2: Bună!
1: Bună, Simona, ce mai faci?
2: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu. Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
2: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.construcții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planete i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament, produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță...

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani.
2: PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă,

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by Dax Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: îți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Maëva. 300 jours sans voir la mer. Navigateur solitaire.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: 14 și 9 minute. Uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei. Este 14 noiembrie și Dax Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum. Și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Întotdeauna cu voi aici la Dux de după amiază. Întotdeauna o deosebită plăcere îmi face mie să fiu aici cu voi la Dux de după amiază. Adi sunt, bună ziua și bine v-am găsit de acolo de unde ascultați Dux Radio și Dux de după amiază. Antisistem, antipilagia și antipoliticieni, vă mulțumim fiindcă și în această zi de marți sunteți cu noi. 50 de minute stăm aici, discutăm, disecăm, mai schimbăm opinii, mesaje, vedem ce se mai întâmplă. Adi sunt, bună ziua încă o dată și te salut de acolo de unde tu asculti Dux Radio și Dux de după amiază.

cu cât mai multe pijamale în perioada asta. Nu este tocmai de sin pijama. Becky J, Nati, Natasha, aici Adux de după amiază. Să știți că avem, ne anunță cei de la guvern, avem încă 22 km de autostradă. Asta ca atunci când banalul devine senzațional. De parcă ar fi 200 sau 500. Deci, oameni buni, mai avem încă 20 de kilometri de autostrăzi. Să fim fericiți, să ne pozăm și eu aștept pe Nea Dușmănie, Ilie, Chelie sau pe Sorinel ăsta de la PSD. Îi aștept să-și facă niște selfie-uri, niște poze acolo, eventual cu niște caschete sau cu niște salopete, așa cum muncesc ei acolo și cum deschid ei, cum inaugurează ei pe acolo. Deci aștept pozele de pe șantier. Nea Ilie, Sorinel, dacă mă auziți, să vă luați niște fotografi și să faceți poze. Poze, evident, cu pantofii cu talpă roșie, că pesediștii asta poartă, sau peneliștii.

Așa este, suntem oameni și tocmai fiindcă suntem oameni, de asta înțeleg pe Nicu Șordan, atunci când se mai hâstăcește, atunci când nu mai găsește anumite încăperi, atunci când nu reușește domnule să calce ca toți șefii de stat pe acel red carpet, pe acel covor prezidențial, deci tocmai că suntem oamenii, ne înțelegem unii pe alții și înțelegem și pe Mr. President. Muzica de după amiază este cu tine, WhatsApp-ul deschis, pagina de Facebook Dux Radio deschisă sau contul de TikTok Funny Dux Radio. Sunt aici deschise, vă așteptăm, suntem de luni până joi antisistem, antiplagia și antipoliticieni și vă așteptăm cu mesaje. Sorin, uite, Sorin ne dă un mesaj. Bună ziua, Dux Radio, spune, vă ascult din 2 mai, acolo unde este foarte bine.

atunci când te aștepți mai puțin, atunci te întâlnești cu anumiți cunoscuți. Anybody Seen My Baby, The Rolling Stones din 1997. Silviu ne salută la WhatsApp-ul emisiunii. Marius este cu noi, Damian din nou alături de noi. Vio ne salută din Suceava, acolo plouă și sunt 18 grade Celsius. Zic și eu, domnule, așa, întreb și eu, când vine, domnule, vara asta? Sau a văzut-o cineva? Știe cineva unde se ascunde vara asta? Dacă știe cineva unde se ascunde vara asta, să ne dea un SMS, domnule, să o găsim și noi.

Da, așa cum vă spuneam eu, nu știu, domnule, unde se ascunde vara asta, unde s-o căutăm, unde s-o găsim cu GPS-ul. Avem așa o combinație de început de toamnă și de sfârșit de lună mai. Așa o combinație ciudată. Cel mai bine însă, totuși, rămâne în zona de coastă, acolo la 2 mai și în Constanța, de unde primim multe, multe mesaje. Oana din Constanța ne salută, ne salută și Bogdan, îl salutăm și noi pe Bogdan de la 2 mai. Toate cele bune și uite, Dux Radio va fi în acest sezon, așa zis, sezon estival și de la malul mării. Bun, suntem aici cu muzica de după amiază, avem imediat și hashtag-uri de astăzi, așa că suntem bine și aștept mesajele tale la WhatsApp-ul emisiunii. Suntem Dux de după amiază.

Întotdeauna este ceva după, întotdeauna urmează ceva după altceva. Ronnie Mills up, there's no getting over me. Aici adux de după amiază, adi sunt vocea de după amiază. De luni până joi, antisistem, antipragiat și antipoliticieni. Să știți că Nicoli Țărdan spune că nu va aduce public discuțiile din ultima perioadă dintre partidele din așa zisa coaliție de hoți, adică nu va desecretiza absolut nimic opiniei publice. Păi, nimic de neașteptat, așa cum nu a făcut public acele raporturi cu alegerile anulate, adică ni le-a anulat, s-a instalat acolo ilegitim și cam asta a fost prostimea să suporte, nu? Dacă voi nu mă doriți, eu vreau să vă stăpânesc, ceva de genul acesta. Muzica bună cu tine, Samantha Fox, acum la Dux de după amiază.

Așa facem noi întotdeauna, ne predăm în fața autorității, în fața statului și acceptăm orice. Samantha Fox, Surrender, din 1987. Hashtag-uri de astăzi de la Dux de Dubamiază, panglică, poze și politicieni. Asta după ce se mai deschid niște kilometri. 20. Deci vă dați seama, dacă pentru 20 de kilometri venim și facem poze, atunci ce se întâmplă cu un tronson de 200 de kilometri? Atunci zic eu că invităm și ambasada Americii acolo. Muzica de după amiază este cu tine, Marian ne salută, Simona este cu noi, mulțumim mult, acum Eric Clapton din 1985, Gold la Dux de după amiază.

Un gol de aici aduc de după amiază din 1985, Sir Eric Clapton, Forever Man, am ascultat, mă uitam peste niște statistici. Băi, omule, nu se poate așa ceva. Lui Niculiță Dan, această curte constituțională, alcătuită, formată din 9 hoți, deci hoți ăștia, îi cam resping toate contestațiile. Deci, băi, Niculiță, nu ești foarte iubit nici de această curte de hoți. Eu zic să faci ceva, că să știi că nu o să te ajute așa cum l-au ajutat pe Băsescu în 2012, atunci când 9 milioane de oameni l-au trimis acasă și curtea a spus că, de fapt, nu, Băsescu poate să mai stea. Deci, Niculiță, vezi să n-ajungi ca alții și vezi ce faci cu hoții ăștia de la CCR, că nu prea te iubesc.

Covocede, Bagiton, acest Barry White din anii 70, My First, My Last, My Everything. Suntem ascultați și din Germania, de acolo ne salută Raluca, mulțumim mult și toate cele bune. Uite, ne consolăm cu faptul că și prin Germania plouă. Încă o dată mulțumim mult pentru toate mesajele. Hashtag-ul de astăzi, panglică, poze și politicieni, după ce sunt inaugurați 20 de kilometri noi de autostrăzi.

nu știu cum se face domnul, e că unii se îndrăgostesc așa la first sight de funcțiile publice și nu se mai dau duș de acolo, vezi, Nea Ilie. Lui, nu știu, s-a îndrăgostit domnule de scaunul de la Palatul Victoria. Avem 24 de grade Celsius acum la Solina, 26 la Megidia, 27 în capitală la Ploiești, la Galați, la Sibiu, la Pitești, la Râmnicu-Vâlcea, 22 la Dej, 21 la Suceava, 23 la Iași și la Botoșani și prin vest, dacă ne ducem, găsim cam 26-27 de grade Celsius și multă, multă lumină. Hashtag-ul de astăzi e panglic, autostrăzi, politicieni și poze, de fapt mai multe că sunt hashtag-uri. Și când vă spuneam, eu nu știu cum fac unii domnule de se amorzează așa de funcțiile publice, de nu se mai dau duși de acolo. Suntem aici cu mesajele de după amiază, Simona ne salută și toate după amiezile le petreceți cu noi.

sunteți cu Dux de după amiază, văd aici că multe case ale multor milionari din Franța, din New York City, France, au fost cam distruse în urma acestor incendii de vegetație din această perioadă. Eu zic să le trimitem niște brânză de aia așa cu mucegai, niște fromaj cu mucegai și atunci le trimitem acea fromaj cu mucegai să-i consolăm puțin, zic eu. Ca să fie și ei consolați, că pe Macronuț nu prea l-am văzut să-și consoleze cetățenii.

multe, multe inimi. Frânt pe mapa mond, se spune Too Many Hearts Broken. El este Rick Ashley aici, adus de după amiază. Iată că medicii și asistentele, de fapt personalul medical, protestează. Eu aș introduce și sporuri de zâmbet, mai ales în cazul anumitor domnițe asistente, să fie și ele motivate să mai și zâmbească atunci când te duci pe la UPU sau te duci în ambulatoriu și dacă nu te trimite cineva, atunci, nu știu, și-au uitat undeva zâmbetul, au uitat de zâmbet. Deci, hai să punem și acest spor de zâmbet pentru tantile asistente câteodată. Muzica de după amiază cu tine, Samira, acum, și suntem aici cu ultimele mesaje.

Minunați anii 90 în muzică, Samira, When I Look Into Your Eyes, aici a dat de după amiază, exact așa. Și eu când mă uit în ochii lui Nicu Șordan, văd o liniște de plină, domnule, și văd așa nemărginerea sau eternitatea. Adi sunt, Dux de după amiază a fost antisistem, antiplagiat și antipoliticienii, ne găsiți aici de luni până joi, după 1:30 după amiaza, asta în limita timpului. Vă mulțumesc pentru toate mesajele, să fiți iubiți, să fiți fericiți și să aveți o zi deosebită. Cel mai bine astăzi în Constanța, totuși în Constanța, 27 de grade Celsius maxima și prin vest este bine tot 27 de grade Celsius. Așa că duceți-vă ori în vest, ori în sud, dacă e să mă întrebați pe mine în sud. Head south, da? Așa cum spun partenerii, domnule, de peste ocean. Să fiți iubiți, să fiți fericiți, să ne auzim și mâine la Dux de după amiază. Bye bye și toate cele bune!

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vlad,

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: tell me the truth. You're seeing another guy.
1: Not exactly.
2: Vi sorteu este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Dux Radio poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Se avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!